lapuan opornang ditum. Volong komaji kesies atum kilon alun. Arjuik long tanglo. Adun tu alun arjuik sinang. Samson ing ti la penari sang ho tum kilon alun. Alun alam te lun rap rap nang. Tangte arjuik sinang.